minutter over to, sånn cirka. Dette er Metro, jeg er Lars, og Sophie Ellis Baxter. Du skal få Wet, Wet, Wet, og så må vi jo snakke om hva som blir fryktelig mye dyrere i morgen. Kanskje. Og så skal du få disse tre.

0: Hva ditt lykketall?
1: Lykketallet mitt, det 24.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med? Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden. Lykketallet i morgen tidlig.

0: Michael Bolton, Drift Away, litt over halv fire. God ettermiddag, jeg er Lars. Si meg en ting, har du hørt om The Boom Supersonic Overture? Nei, det har du garantert ikke. Jeg skal fortelle deg hva det er, og du kan være med og prøve det om litt. Veldig spennende. Scared of Heights med Espen Lind først, rett etter dette.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Dry kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det er vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
4: Ja, det er korrekt.
3: For det er 20% på flisen nå?
4: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
5: Nå er det 20% rabatt på alt hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: ekte. Se for at du driver valgkamp og banker på dører I hovedstaden.
1: Ja.
0: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg, blir det gratis månedskort til alle. Ja, ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da du konge, da.
1: Wow.
0: Ja, ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
1: Ja, ja, ja.
2: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Hei, hei dere. Hei, jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.